de vê kanûnê derhetenê li ser çaxaberî sala 1964 de rawestîne. Û ji ber kodema piştî wê jî lê kulîneke cuda û taybetî jî pêkeleko û em jî jêne li wê ne. Li destpêkê kanûneke serbixabûna sûriyê, hin çalakiyan civakî, rewşên bîrên û siyasiya li navçeya ji hêla xortên ku xandinê de dihatin kirin. Û armanca wan jî çalakiyan belav kirin. Zanîna bû jî û di nav çîneyên navçeyê de jî lê velê netêk û beşer tên. Ku ew jî çalakiyeka li ser bingeha hestin netewî ya kurdî dibêjin. Û ku li ser kurda jî radibûn û ji ber ku jî li wê demê de jî baya ku rizgariya netewiya ku li seran serê herêmê û jîhanê radibû. Û li gel kurda jî dida û ew jî ku hişyariya dikir. Çalakiyên destpêkê rengîna komalaya civakî û rewşenbîriya jî kostan dibû. Û piştre jî rixistinin rêzaniyê ku xudayê nav derketina meydaniyê jî ku dibêjin em li jîr navinde tîrin komeleya û rêxistina bidin nasîn. Û çi qasiya jî hilkariya wan li ser jiyana siyasî û civakî jî navçeyê Efrînê nas bikir. Û çalakiyan wan jî bi balkê jî hawal didin. Wek komalaya îslahya çalaksazî. Komalaya îslahya çalaksazî li rêja pazdeha komeha kanûnê yekê sala 1949 de jî van mirovan ku Ehmed Şafer, Şeyh Semaîl û Osman Mehmed Osman û Bilîla Mustafa jî ev koda xaznamaya bi zimanî erebî ji ku qanûnetiyê re fînê re pêşkêş kir. Koda xweda xazan wan jî ji xaşewîstiya qeymeqamiya Efrînê û rêzdar e. Û ji Ehmedî Şafer Aga jî Şeyh İsmaîl Zade jî ji Efrînê ku parêzera Osman Mehmed Osman li Efrînê û Bilîl Mustafa jî Bilîl ji Efrînê ye. و اف نفوسه که شخوتین کرد این لچیای کرمیش که ما پیویسته دیتید که کمالی اکادا مزرینی را که ارمان جاویجی او که روشن آبوری و چاندینیه او جواکی لنفچه اما درست بکه و که سیوای انویجی بمال بکه و زاروی انویجی بفیر بکه نافنداویجی لباجاری افرینی بده و ما چاوله توزه کن که بینگهینا و هندورینا یا کومیله یا چالک سازیه لناف چیا چیای سمانی گران دامه یا و دید که او لگور ارمنجین مینه و هر وحاجی اجبر که پرسکره کن هر دو ناف چیا نینا هفه و ما دکانی جوی هفه کن که اوانجی ارکرنا که دمزراندنا کومیله یا که چاک سازیا وکی کومه جواره دیار کریه و بستین ماله گل کودا خاصا خا وینه ین وانجی هر دو توکزین کوششانده یا و امجی لبانده دلو وانیا و شریعت وانجی ین هیجانه و وانجی هر بیجی هر بین و احمد شعفر دویجه گابا کو افده خازمه اجبو کولی پرسینین جسر داریا کو کومه کو جندرمی آچیای کرمیج را حاتیا شاندین و ایف جی نیرینا به زمان ایرابی و قیماقیان را پیشکش کریا. اولیوی ام گیشن داوی خلکمایا ایرو که اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلان و گلک اسفاس جبو که هلر کرینا و و هرتم هنده که فخاشیه دابن و مره بین هیا بشا دویمی جوی خلکه که